Quia molesti estis, ned Deo meo? Proptero gravid Dominus ipse vobis inum. Ecce virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et melcomedet, ut sciat repro

Quia molesti estis ned Deo meo, proptero gravid Dominus ipse vobis signum, ecce virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius eum.